0: apie narsųjį strazdą. Pasiklausykite. Eglė ošia ir siubuoja. Strazdas tupi ir dainuoja. Kėrisio, kėrisio šeglinė, žalia eglė ištekinė. Storą lazdą nusidrošiu, miško žvėris išvanosiu. O pro šalį kiškis eina ir išgirsta strasto dainą. Kiškis stvėrė su žausų. Iš tikrųjų, kaip baisu. Ką daryti, ką daryti? Bėgsiu lapiai pasakyti. Bėga kiškis, kinku linku ir laputę susitinka. Oi, komutė, oi, širdelė, baisų triukšmas strazdas kelia. Aš lėkiu užkandę žadą, strazdas eglę kirsti žada. Storą lazdą jis darys, kam tik duosias, tas ir kiris. Ta lazda nuo šios dienos, miško žvėris jis vanos. Lapė dreba. Ką daryti? Bėkim vilkui pasakyti. Bėga kiškis, bėga lapė, plūsta strazdas mailas napį. Pilka vilka susitiko ir abudu jam suriko. Strazdu brazdu vilkė, bėkime nuo strazdo. Baisų triukšmą strazdas kelia. Strazdas kerta eglę žalę ir ketina drošti lazdą. Kaip sudrausti šitą strazdą? Vilkas uodegą pabruko. Ne jokais lazdos pabūgo.
1: Ką daryti? Ką daryti? Bėkim šernui pasakyti.
0: Bėga žvėris ristelė. Linksta samano šile. Šernas gilių prižiaumojas, kriuksi balui atsistojas.
1: Žvėris, kriokriokrio, kur jūs bėgate būriu? Ach tu, šernė nevalyvas, sklinda girioj didis dyvas. Ar girdėjai apie strazdą, kuri šeglės drožia lazdą? Ta lazda nuo šios dienos, miško žvėris jis vanos.
0: Šernas kriukė.
1: Ką daryti? Bėkim meškai pasakyti. Ji drūtesnė už visus, jei ir strazdas nebaisus.
0: Žvėris bėga, lapatoja, šernas kriuksi, lapiloja, o meška užmigus guolį. Čiulpia koja kaip meduolį, mat bitės jį kopinėjo ir tik paryčių parėjo. Miško žvėris jį apstojo, šaukė, kaukė ir maurojo.
1: Ach, tu meška,
2: tu lepeška, tau nuo miego šonai braška,
1: žindi koja ir pukšti, ir pavojaus nejauti. Kaukė, šaukė, kas tik gyvas, sklinda girioj didis dyvas. Ar girdėjai apie strazdą, kuri šeglės drožia lazdą? Ta lazda nuo šios dienos, miško žvėris jis vanos.
0: Vos išgirdus apie lazdą, tuoj meška iš guolio brazda. Ir išklausiusi dar kartą, kaip tas strazdas eglę kerta, lepeškoji ėmė širsti.
1: Ha, mes neleisime eglės kirsti. Mes neduosim niekados strazdui droždintis lazdos.
0: Žvėris klausė, ką daryti?
1: Ugi, eglę atlaikyti. Jeigu žvėris įsikirs, niekad eglį neparvirs. Tik laikykite tvirtai, na, prie eglės lapatai.
0: Žvėris bėga, lapatoja, kaukė, kriuksi ir mauroja, ir sustoja jie šile po kerojančią eglę. Eglė ošia ir sviruoja, strazdas tupi ir dainuoja.
3: Kirsiu, kirsiu aš eglinę, žalia eglė ištekinę. Стора лазда носе дрощу, мішко жвєрєс і шваносю. Щарна скрюкя лапе лоя, о мішка сторий мауроя. Кішки страхси, вілка скауке, ір вісус і талка шауке.
2: Хей, юс, жвєріс, хей, галюнай! Тенькю гирю пасалуной. Эй, не ляйски мягли скирсти, эй, не дуаки мягли вирсти.
3: Мешко жвери са в кабине, лейко эгли иштекине. Гиргжда эгли шимтамяти, о мешка отстати пяти, вилка спранда панарино, щарна сильти мушкабино, лапі одега кайп шлота, рямя лємені сакота. Овіялес егля супа, кішкюй пішкюй дряба лупа.
2: Попт гургутес я ман спрандо,
3: кішкіс байсі нусігандо. Ір стыга мешка ішгірста.
2: Егля вірста, егля вірста!
3: Кішкіс клікдама сушуко ір тісьок і круму спруко. Вілка скауке, мяшка, мяшка, іш тікрую егля брашка. О мяшка ірєму спяті верче меді шимтамяті. Не ішлайкю сяглі трёкшт, жвєрі скулі скеберёкшт, лапі уадага прижнібо, мяшкий лятанос приліпо, щарна сильті нусилаужі, вилко спрандас пасищауші, о кішкуті скруман курє, ір коїте пасидурє. Тип лаймеяс нарсумуші, страздас нутупєї пуші. Ір дейноя сау дейняля, кирсю, кирсю пуші жаля, стора візда нусі дрощу, мішка жвєріс і шваносю. Нусігандя, нусіміня, жвєрі субоє пущіня. Ой, страздялі, райбагужі,
2: яйгу мусу ту не муші, мяс не лєсімя лізду да гілюку, ір стразду не япуако, не пеледос, не курапкос канапетос.
3: На герей, но щас дєнос стразда збаусмя дованос.
2: О дабар намо келяукіт ір пер віса гиря шаукіт
3: апе нарсу паукшті стразда ір сторяуся страздо лазда. Бренда жвєріс нусіплукя, щарна скрюкя, кішкіс укя,
2: кяу-кяу-кяу лапуте лоя.
3: О мешка старый мауроя, ир кеквенас гиря стразда, ир эглиня стразда лазда. Аж гирдею танку миня, ща жвирялю сатартиня. Покартоти попрощу, ир то шалин ужращу. А дабар, ир юмс я псакевыкой.